0: ongwan yang kakenya kali baga maisha la mountain urafu tebona sai aiseliga jironi yang kakenya na mayana ka jironi Steven wala saringe ipangutwa aisena rodona kaita ndwara nye ajunjere kibona kai ngankuri yongo senali rashi county enerobe edu ni sifuna de siasa na graisha na relo show uri na kataka county na roko ni bali ajo uri ho dune sha mugana kaita territory la ari kone eno la sirani kilo ri kiomale odieme kai bona ke angoro ni nyaga tokol aisema ya ajo kana sabaka na ke rodimiro na gele siasa rilo kyo telo shona le Kenya munasi woro uri kioma le odiem Rogonya nesebo MCA oira shigemuriwa olodogla ni telon to lekaun rega juado Joshua Saitoto le Saigilo inkeregro na gaibungan koriyong engko bisaigiro neta shigi olrule lo saile ushanga initiative Dorothy Mashibe tenkesho lo galon to mono tengu bonari doko ya ebona ole Saigilo amor ko lomon eyo lo ya jo kesho magna ka shigno to onkolo na lo saite e romo embash e mone nyete ne buino tene buyo bunka yon to mono te kaun rega juado le asangaire origili wene le orluma jo megra isudori ka tokol Neromota dameli angolong angordo de mashipe ineronyaraye aingwe mbunge ile asangaire ejogaranywa angresia nomba na rasare ya bori ordemle siasa lorikoma le UDA tonka ulile county ya Kajiado
1: aro monona lo dogla nya matingiria sina nya karanado na inyala kenya kutosha au monya ndai tanganye sapo ela maiporo dora arandai ne ngiteru wana medemai na jogi ndai migara lelea ege benda ngam ne melio wene ge grai gaja au ragenda ka yelo dungana laini na o monda aranda jogi lo loyo ite jona na dama eta shongolo eta ga ge grai nguru ni kinto gi agu ama ki mashibe yene na ine we ge grai lekea a jobe yeki ngur ameti adwencha menyo e yuti Amerial dong anara na roji roi eriwa le saigilu endu mo amashibei te wai ne ne yelo injo ne yelo ni ajo kadi bush camp ole ngola ine ya mukai kaja ne me gra na buru kai na pe clear me ge gra isuduri mashibei ai rori ngolo ngumu keno salo mon ngolo na resiana na ge nyele sha ni te ne ne ke ndi ne ndo ge rado yongo bang ai de ru sia yaba ne ge ngo naja ne ge jo be gi ligir oldi ma jo ge ken do ran ne me gure ge ra nyo me gure ge ra ka na
0: saigilu ai sha gra na ma sai li na mulo do ni be boni nyang kor yong tina do ta na ge siasa
1: a ro mo no ndai da no ndonga ni lia minini le la rim po gen ke su jira ra a jo gen bonga ka je na ga na no mo ndai en cho gi yang kan jite na ba ma dunya ge ko rum ne da du ana ira sa gi na ro gi ne goldim lai la ni nya la nga rira te ndo gi ne me se para ke te ndo gi na gra ri a ma na ire na ma na ria ko le ngole le tim po ki ne gra in ko na ye ko no lo nge pa nge gi po gin ni ngwa ri ka ro me ra lo nga na ne ri wa ja a mo ne da ju gi en ta nga mu a mu ne wa ikiti a mo nu ku re president Aw monu elakato, aw monu nolle sunguya, na aw monu raro officially kura a women rep mashibei. Agura gra aw monu. Negende bara.
0: Ole Saigilu Saitoti egana kaido to ankaulele elima jo kera na kala ngor mashipe idoro di tadama jo kera isiana sabu kwanto mono naipa mutwa isiana kan kwamo eri kuri na kaundi e mulori kana lon to mono ngi bilenge de siasa na grasa de kaundi na ore kajo ado egana te isiana kan kuko oro lilong kali sinoro tikitama ona bishana ore saime tanga kanya na kajo yoklo mono rukile kumok kaji Steven ne ole saringa
2: lo monto ndorobu tamayen FM Mayen FM enkidesheni nininingiroro site kiza momwana rongolongi na bishana ewiki
3: mayan
2: nyanarikito nesujukulie
4: nesujukulie
2: ashamu yebega sula iningo mayan tor shirt pogen
3: mayan FM ipnabo 1.9 bishana ewangan olosho